ẹnu ti yẹ fẹ ọwọnwa ẹnsẹ nchẹ ni ni ọwọnwa juma oyẹ ọyẹ nana no brẹsu no ara do da so yẹ hey bro standere bro kama ya mama shasta